0: ba ya banga kuda ya buruna ya basuana ba Richards Bay.
1: Ya mutsiko ne akho nekedza riko bona tactical change kana chanduko ya technique nga uri mutembo kho lovo thusa nga kachanda cha monde o sia nzama atiko thusa kachanda cha ula
0: uko che bodo ine bakuda ya bona ya basuana ba Richards Bay ndi musona mbose semtembo uko sadzo che bodo nga chimbio the mutejera siwa pala paraven kachanda cha ula.

0: Mashaka na Miss P. Wari tanganedza haene havo raba disera mapungo dzingane yanda funa pfupi
1: na uba mpumbusa nga mitambo kati hina muzika
0: zvoti izvi zvisaketuri kuri vamurapfu kana mupfupi vamualuwo kana muswa vakazviriro kana madakaroni vamurema kana muchena
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangapanda karine auna pambano rialivuwa
1: SABC
0: ipembera upedze mimwaya ya pfunda he ya kasho ya vote va Afrika Tshipembe
2: Vicky Da na Miss P. Kapparapara FM.